0: Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.
1: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.